zoro. Bilo jo se eno, kaj bo jutri tu moro. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne moram.

za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit. Bilo je toplo in nisva imela kaj dobit. Spomnil se bom malo.